0: koga, ki bi ga bilo vredno slišati, mi prosim posredujte kontakte na maja.stepancic@rtvslo.si. Hvala vam in hvala tudi Brazilki Kristini dos Santos Casserman, ki je bila današnja gostja.
1: Eu sou Cristina, vocês estão ouvindo Europa osebno in to isso é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo.
2: Muito bono. 16.56 je zdaj le, slišali ste Majo Stepančič, ki je pripravila Evropo osebno, to je bila tudi zadnja ponovitev. Z novo sezono začnemo prihodnji teden, ne zamudite in naročite se na podcast, nikar ne pozabite. Zdaj le pa, če je odgovor na vsa vprašanja v vesolju v Adamsovem štoparskem vodniku po galaksiji 42, morda je pa to za Brazilce 25, kdo ve, kot pri društvu mrtvih pesnikov recimo.